0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

Dobro jutro ljudići, tugu da ostavimo za neki drugi dan, a danas ovog četvrtka 13. avgustovskog dana da budemo odlično raspoloženi. Tu smo da pomognemo koliko možemo, Mudri, Vanja i Irena, muzika, vijesti, priče, pričiće i naravno tu ste vi, već vidim da kuckate na 828828 i na našu Facebook stranicu, tako da ovaj dan obećava, sigurna sam da će nam biti sjajno, još ako se malo potrudimo. Onda greške nema. Ne zaboravite besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, kuckate i izdržat ćemo nekako. Sunca će biti, a može i jedno sunce ljubavi za dobro jutro. Dobro jutro i dobro mi došli.

Tu sam ruku da vam dam, samo sam se nešto začitala. Još jednom dobro jutro, mili moji ljudi, dobro nam došli u ovaj četvrtak, 13. avgustovski dan, da se družimo u najboljoj kafanici na planeti, u kafanici Big 2. Muzika prije svega, to je ono što nam je najvažnije. Uz muziku znate šta sve ide, mora će nešto i da se popije, mora će da se pročavrlja o svemu i svačemu, ali snaći ćemo se zajedno. Ako putujete na graničnim prijelazima, izaći će i velika kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, a na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi sa BH strane, ali je kolona vozila na ulazu u Hrvatsku. Čekanje brže prođu ako nas čitate na bigportal.ba i ako nas slušate preko besplatnih aplikacija i radioprijemnika. Možete i vi malo birati muziku, tako što ćete poslati po neki muzički prijedlog na 828-828 i na našu Face stranicu, pa ćemo sve to lijepo preslušavati u onom satu od 11. Ja ću to da složim, Mudri da pregleda, pa šta prođe, prođe, šta ne prođe, šta ćemo, tražit ćemo nešto drugo, mili moji ljudi. Nećemo se danas lagati, bar ne puno, a laž je postala toliko normalna da se ljudi baš, ali baš onako uvrijede kad im kažeš istinu. Pa slobodno, nek se uvrijede. Dobro jutro i dobrodošli.

Svuda smo ljudi, čućete danas o svemu i svačemu. Pomalo o korupciji, ali na način Evropske unije. O tajnim kupcima, o migrantima, o nekim novim vrstama povrća, o godišnjim odmorima. Putovaćemo, pijuckaćemo, pričaćemo o dobroti, vidjeti zašto stvari čuvamo za neke posebne prilike. E onda o neodgovornom ponašanju, o nekim cijenama na ovim našim prostorima. Danas je Međunarodni dan ljevaka. Ja ne znam zašto nema Međunarodni dan oborukih ili ambidekstera, ako hoćete, jer ja ne vidim šta je problem da pišemo i lijevom i desnom i da jednostavno obe strane tijela kao i obe ruke koristimo bez ikakvih problema. Pravit ćemo vašu razglednicu, za muzičke sam vam već rekla. Dakle, dan već obećava, bit ćete informisani. Jer ne možemo zaustaviti vijesti, one loše i... Međutim, ono što je dobro jeste da možemo da se trudimo da situaciju popravimo upravo tražeći ono dobro. Od dobrih vijesti u 24 časa 23 bepsončića. Ispalila jedna da bude beba na sat, ali nema veze. Dobro nam došli da budu prije svega zdravi i srećni. I da možda stvore neki bolji svijet za razliku od nas koji smo, priznaćete, poprilično zabrljali. Da vidimo odmah šta ste nam rekli. Dragomir se javio iz Gradiške, Milana pozdravila iz Doboja, pa je onda naš Milan u okolini Doboja, ako se ja ne varam, Riječica. Naša se Nada u Kotorskom. Još na odmoru, ali vas slušamo, pa kako bez nas da se odmorite? Ne razumijem, mora tako. Kočićevo kod Laktaša i Almir, Ružica nam se javila iz... A nije iz Bugojna. Ružica uživa negdje na plavom Jadranu, neće to moći tako, Ruška moja. Hvala vam puno što nas slušate gdje god da ste pošli. Naša Ina se javila iz Vitine, poslala nam i neke fotke, kaže evo ovo ti je stanje požara kod Ljubuškog. Strašno za vidjeti. I kaže Ina, šta poželjeti više nego dobro zdravlje, sreću, ljubav i dan odmah bude prijatniji. To je tačno. Prabaka se javila iz Aleksandrovca, Miče pozdravlja iz Holandije. Po nešto o realnostima sjajno, hvala ti. Slobo nas sluša u Prnjavoru, kaže, pa da vas nema, treba vas izmisliti. Ne treba, tu smo. Daliborka, gdje se slušamo? To me samo zanima. Djeca iz Donjeg Crnjelova. Zlatko i Nada iz Bukinje kod Tuzle. Renko nam se javio iz Prijedora. Azrana sluša negdje na moru. Naša Goca je u Srbcu. Ima sjajno društvo. Momo se javio iz Gradiške. 13. i zamalo petak. Al dodirnuće se oni na sekund, oće noćas. Pomračenje smo preživjeli, napravio se sjajne fotke, idu u razglednicu. Ja u gradu nisam imala nikakve prilike to da vidim od zgrada, kuća, svjetlosnog zagađenja, tako da... Naš Savan iz Kostajnice, pa ti nama uljepšavaš dan, pa i vi meni. I pozdravit ćemo još Hasana koji je u Srebreniku, a sad jedna ruka spasa.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35. Hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95. Peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišu ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,50, pivo Radler grapefruit, Lomza pola litra, Marku 45, omekšivar za veš Like a Diamond Duel 2450 ml 5,99, indukcioni rešo Gorenje 95, pegla Vox 109. Ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz agromehanike i Verna.
4: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

0: Dik. Kancelarijske stolice nove generacije. Ergonomska podrška za kičmu i manje bola.
1: Kancelarijske stolice za kuću i poslovni prostor.
0: U centrumu na Petrićevcu i centrumu u Gradišci.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku kilogram 9,95. Breskva ili nektarina kilogram

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna.
1: Big
0: lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kažem.

0: Kancelarijske stolice.
1: Podrška za kičmu.
0: Pude sive visine.
1: Ergonomski dizajn.
0: I vrhunski kvalitet.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
1: U Jisku ćete pronaći širok izbor tekstila, dekoracije, namještaja, madraca, jorgana i jastuka. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilej pun najljepših mirisa ja biram Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver. Do 25.8. kupovinom mirisa brendova Bruno Banani, Džahara, Women Secret i S. Oliver u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Stili si moj. Bunite mi se nešto protiv kupusa, mahuna, graška, brokolija, nemam pojma šta vam je. Neki kažete taj klizavi kupus bi dobro došao za sve one koji ga moraju jesti, a teško im. Inače, kupus je izuzetno zdrav za stomak, srce, imunitet, ima malo kalorija, a puno vitamina C i K, zatim vlakana koji nam čuvaju stomačiće, odličan je izbor za mršavljenje i čišćenje organizma. Njegov sok štiti želudac i pomaže kod čira i gihta, jača imunitet, snižava loši holesterol, smanjuje upale. E sad, svježi sok je najbolji za želudac i kožu, kiseli kupus znate i sami, jača imunitet zimi, obloge od kupusa od uvijek se stavljale na otečena i bolna mjesta da izvuku vatru i bol. E ako već ne možete da jedete kupus, ja imam sjajno rješenje. Kupusara ili kupusovača. Rakija od kupusa, ako niste znali. Rijedak i neobičan specijalitet prvi put je napravio poznati proizvođač Cane iz Donje Trepče kod Čačka još 2010. Međutim, za litru ovog pića treba između 70 i 100 kg originalnog futoškog kupusa. Maksimum koji se može izvući iz 100 kg kupusa je 1,5 litra rakije, što je izuzetno neisplativo. Kažu kristalno bistra, ukus i miris tako divni, prepoznatljivi, aroma kupusa. Ne pravi je niko za masovnu prodaju, već služi kao neki klupski raritet, eksponat na sajmovima ili kao poklon iznenađenja. Dakle, kupusara ili kupusovača postoji kao takva i ako već ne možete jesti kupus, a vi kupus pijte. Ajmo u Sanski most. Poslije lošeg iskustva sa opštinskom inspekcijom, ja ću dodati koja ju je blokirala. Ima u narodu ona, čuli su ali nehaju, i dobro si rekla ovo na kraju, vijesti Evropa gori, a vlast se češća. Češlja, daj Bože da sve završi dobro, po mene neće biti dobro, ali ja nisam mogla da izdržim, da to ne ubacim neksu vijesti, pa šta bude bune. I jesi li, kaže, ikad probala pitu od kupusa? Pošto vidim da alkohol od kupusa, za pitu od kupusa nikad nisam čula, za rakiju od kupusa jesam. Šalim se, nisam probavala, uglavnom sve ide svježe, da se što manje kuva i sprema. Joj ljudi, šta ću s vama? Pozdrav od Muamera iz Sarajeva, sayonara, japanska buba, asa. Ne znam da li te je naš Dragan čuo, ali znam da kupus ne voli. Pa kupusaru sigurno ne bi preskočio. I kaže, od 99% povrća živim, sve vrste povrćkica volim. Jeste, jeste i u tečnom stanju i u ostalim, naša V iz Minhena. Pozdrav iz Javorana, opet ti o rakijama koje nisu isplative. I kome to sad služi? Svakog dana milioni biljaka budu ubijeni od strane vas vegetarijanaca. Pomozimo biljkama, jedimo slaninu i meso. Ideš ti meni na blok, znaš? Sad iz Ciriha. E pa ljudi, meni jedna divna voditeljka Big Radija rekla da ima rakije i od pamuka. Iću sad da pitam Nevenu šta je ona to pričala. Pozdrav ide u Cirih Sadeta. Da je kupus dobar, zez bi bio kao bik, tako je govorio moj suprug. Vjerovat ćemo. Senac se javio iz Detroita. Gvozdenci iz Gerzova, Prole iz Banja Luke. Pjesma Ne može, Dejane, muzičke idu u satu od 11 do podneva. Mario pozdravlja iz Doboja. Naša Branči se javila iz Chicaga, Kovana sluša na malom dedinju. Za one koji ne vole kupusa, moraju ga konzumirati, dobro dođe taj klizavi kupus jer lakše klizne niz grlo. Nisam do duše, kaže, u toj populaciji jer volim i voćke i povrćke, iako bi mogao biti vegetarijanac, ali imam suprugu koja je zato meso jed. Desnom pišem, ali većinu stvari obavljam lijevom rukom. Znači nešto napola sam. Veliki zagrlja ide našem Zlatanu u Zadar. Nedžad iz Viteza kaže, ja prvi put čujem da postoji rakija od kupusa. E pa, zato ste sa mnom da čujete sve i svašta.

0: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, pilet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bing! Draga Kostadinka, javljam ti se iz Schneveredingen, gde crnčim danonoćno. Tačka. Kogod je stalno prevrtljivo vreme, voli vas vaš Boža. Pazi lebati da mi neki ne i cepa magistarski rad, što sam ga ostavio u natkazne.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša u biljnom ulju Marco Polo 125 grama, jednu marku, mini hot dog Ledo 700 grama, 5,99, gazirana voda MG Mivela 1,35 litara, jednu marku, tečni deterđen za veš Nexo 5,65 litara, 6,99, mikser Vivax 34,50, ženski shorts 12, ponuda vrijedi za 15. i 16. 15. august. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

pališ po stanu, navučeš ledne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski buč bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći